Jag går ju på linje. Jag sköter på Aftavik. Det är jag. Faf, hur får jag flika? Kakor, det är jag.